А да, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А да, то не випада. Сорок, что вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіплексе. Що ти робиш? Змілуйся. А нині з твоєї сфери в тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. А да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал женством, уже знімець хтял, по ти годиню впад.